0: songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Songso Boko Kali FM, Radio Sunggulangit. Informasi dan solusi kebanggaanipun Ponorogo. Wilujeng siang, mitra kinasih Sunggulangit, impun dikemawon panjenengan dumunung. Mugi-mugi mitra kinasih Sunggulangit sedaya tansah pinaringan kasarasan, kabingahan, lan kelancaran anggenipun nyambet damel ugi nglampahi aktivitas saben dinten. Injih, mitra kinasih Sunggulangit dinten menika sampun dinten Sabtu. Panggian malih kalian kula biya ing program Suara Jawa edisi siar Sabtu 19 September 2016. Lan mesti kata nggih ingkang dinten weekend menika wonten ingkang nembe santai wonten griya nggih kumpul kalian keluarga tindak dolan utawi mbok bilih tasih nyambut damel kados padatanipun. Menapa kemawon kegiatan panjenengan ing dinten Sabtu menika mugi tansah lancar lan nyenengaken. Kagem ingkang saged libur monggo dipunmanfaataken wekdal weekend menika kagem ngaso lan kumpul kalian tiang-tiang ingkang dipun tresnani. Lan dene kagem mitra kinasih Sunggulangit ingkang tasih nyambut damel nggih, tetep semangat mugi sedaya pakaryanipun dipun lancaraken. Lan mugi ing siang menika panjenengan tansah pinaringan semangat. Lan dene kangge panjenengan ingkang nembe ngaso utawi nedhi siang, mugi wekdal menika saged dados kesempatan kagem panjenengan sedaya kagem mulihaken tenaga sadaringipun nerusaken kegiatan malih. Lan seperti biasa nggih kagem mitra kinasih Sunggulangit ingkang badhe berbagi informasi kados informasi cuaca, arus lalu lintas, peristiwa ugi ingkang badhe request lelagon saged bergabung lumantar WhatsApp Radio Sunggulangit ing nomor 08 333 000 000. Lan kagem ngawali perjumpaan kita ing dinten menika biar puteraken setunggal lelagon saking Aisal Sabila inggih menika Blitar Kawentar lan wilujeng midhangetaken.